með Bastó bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega á mótir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.

0: Æme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jóna Margrét, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð? Þetta var mér ekki.
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúður sjónum þínum sem þú ert frá að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það er 1 króna, svo sé ég að það er annar reikningur, þetta sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofan.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur svo og það í spelkun
2: Óskar, nennur að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: 7-10.
1: Eru það reyka mig út? Það er alltaf þannig að ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já, það er mál.
1: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Búin 24 minnur.
3: Það var í 24 minnur loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: klubnum. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keift mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúð sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Hvað Jóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð? Já, það er ein króna. Svo sé ég að það er annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: dag er síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
1: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt er víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu.

Brókan sem færaðir bestu deildina. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekki að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúður sjónum þínum sem þú ert frá að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er 1 króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: would say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: eitt í topp tónlist.
1: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Falleg brúnka á nokkrum mínútum, tan.is.
3: Boltin í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, Hljómsveitin Von og

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Gallabuxnadagar í Körfi og Sátt. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Sátt í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og sátt.is.
3: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
6: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettási.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Níu æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
9: Brúnkusbrautin fyrir alla. Tan.is.
10: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.

Það er Sissa með Kill Bill hér á FM 957 og Andri Björs heiti ég og ætla að vera með þér til klukkan 4 í dag. Við erum að vakna saman á þessum myndislega sunnudegi og klukkan jú, rétt yfir 12. Og svona á þessum tíma þá allir sem voru að jamma í gær kannski að svona skríða fram úr, svona þeir fyrstu. Sko, eitt með mig ef ég fer á tjútið og vakna, ég á mjög erfitt með að sofa lengi. Ég einn það eða sko, ég veit að vinir mínir, það eru margir vinir mínir sem eru líka svona eiga erfitt með að sofa út, þú veist. Það var svo mikið að gerast í gærkvöldi, ég ætla að sofa út. Ég get það ekki, ég á rosa erfitt með það. Það eitthvað, ég veit ekki hvað það en ég get bara ekki sofa út eftir jam. Það bara, það eitt af þessu svona AB special eins og ég kýsa að kalla það. En við ætlum að hafa þetta svolítið næs í dag. Ég meina, við erum að fara í blöðstrákunni nætti smá með City of Joy. Við erum að fara í Cheryl Cole með Fight for This Love. En fyrst, þá ætlum við að kíkja á Okkaman Aron Kristinn. Þá ég ekki að tala litla bara Guðjónsmára. Heldur ég að tala tónlistamanninn Aron Kristinn. Og að sjá svo Maru Birni með honum. Og við erum að fara að heyra í Hvað að segja, svona okkar bestu mönnum með lagi Maðurinn sem að annar singull Aron Kristinn á eftir Blake og Reynsröður

Það er bara þannig, við erum að sjálfsögðu að tala The Weeknd hér með okkur á, einhverjum svona albesta sunnudegi, ætla ég að segja. Maður ferskur, maður hress og maður hafa gaman, það bara nákvæmlega þannig. Ég vona þessi sama stemming hjá þér. Eftir 42 mínútur þá byrjar, byrjar nokkri leikir í ensku úrvalsdeildinni. Við erum að sjálfsögðu að tala til dæmis besta liði í Englandi, Liverpool keppir á móti Bournemouth. Svo það Leeds, Crystal Palace, Man City, Sunderland, þessi leikir allir klukkan 1. Og í íslensku deildinni þá verður það klukkan 4, þá Keflavík fram í Akranes á móti Breiðablik. Svo það líka klugan fjögur fyrir geðu og aftur klugan fjögur IBV á móti Val F á móti stjörnunni og ég svona náttúrulega komin með Íslandsmeistarana en hverju falla í fallsætunni eru sko Þór og IBV ég held að IBV séu bara fallnir en ég ætla að trúa að Þór haldi sér uppi ég vona það, ég Þórsari einhvern veginn í grunninn, þá ég Þórsari og Káamaður, ég ætla ekki að taka hlið ég nenni ekki

0: taka rúleiheitin með okkur inn í daginn svona til þess að byrja með eins og eftir þá ætlum við að fara í Ariana Grande og Justin Bieber með Stuck With You sem geðveikt, rólegt svona good feel lag ætla ég að leifa mér að segja svo erum við að fara, ég meina við erum að fara í Black Eyed Peas í smá party svona dæmi en þetta allt einhvern veginn á sömu blaðsu ef þú fattar hvað ég meina, þú veist við erum á sömu blaðsunni í dag við ætlum að blanda þessu í partíinu Svona, og róla heitur hún fyrirparti svo tökum við þetta frá 24 þá erum við að gera okkur inn í kvöldið saman hvort að fara að gera ég meni, það sunnudagur, ég veit að það sunnudagur og margir takaði róla sunnudum en ekki hér, við viljum hafa gaman hér í dag og gera það fallega þannig að gera það eftir örskama stund en fyrst, annum fyrir mig það þá ætlum ég að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við að

0: La voz.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Eru þið reyka mút? Það alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang.
0: Já,
3: að ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
0: Fyrir 24 minnir. Það var í 24 minnir loftinu, sko.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.

0: Besta deildin, sjáumst á vellinu. Það eru steypustöðin, hers, lengjan og unbroken sem færaðir bestu deildina.
1: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Fylgdu hljóðinu.
3: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
8: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: All the hits.
10: Þetta
9: er
10: topp tónlistarstöðin.

Eins og ég sagði við áðan Ariana Grande og Justin Bieber með The Stuck With You sem lag sem þau bjuggu til í miðju COVID útgöngu banni þar sem að enginn mátti fara út og maður var svolítið fastur með einhverjum öðrum og þau gerði þetta lag það En einn sem kom eftir COVID og varð risa popstjana árin eftir COVID, það einn af mínum uppáhalds. Þetta sjálfsögðu Benson Boone. En eitt af hans vinsælli lögum þessa dagana heitir Sorry I'm Here For Someone Else. Og ég persónulega var ekki hrifin af því fyrst. Ég ætla bara að viðurkenna það. Ég var alls ekki hrifin af því fyrst. En það búið að vaxa á mig. Og alveg fallega. Þannig að við ætlum að fá að heyra það og gera það fallega út af því að þetta lag búið að vaxa hrikalega fallega á mig.

Ég veit ekki hvort að þú sér búin að heyra lagið með jú, svona nýjasta tónlistafólki FM957 En Traffikin, Guðjóns Már og Jóna Margrét sem að kefti nú á Idolun og bjúku til sér nafn þar og einhvern ein já, komu sér á stóra sviðið með því að taka þátt í Idolunu Þau gaf út lag saman sem er, ég ætla bara að segja það ógæðislega gott og þetta að sjálfsögðu Þau eru búin að gefa tvö lög saman, eitt heitir í alla nótt og hitt heitir í burt af klúmnum bara burt af klúmnum og við ætlum að fá að heyra einmitt það burt af klúmnum hér á FM 957

nýlega í tökum á sjónvarsætti og hitti þar einn mann sem heiti Daði Freyr. En hann einmitt með eitt vinsalasta lag landsins í dag, búið að vera á bylgjulistunum frá því bara frá því að koma út og núna í sjötta sæti ef ég man rétt. Og Daði Freyr, einn af okkur hæfileikaríkustu tónlistamönnum ætli ég að leifa mér að segja. Af því að mér finnst hann ekki fá nóg mikið kredit og hvað hann hrikalega stór tónlistamær. Hann alltaf á bara tónleikaferðalagið allan heim. En hann gaf út þetta lag og það búið að vera risastórt síðan að koma út. Þetta Daði Freyr.

0: Warriors með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier. En við ætlum með mitt að halda áfram í svona tónlistar geðveikinni og svo fyrir við að fara yfir ammælisbörn dagsins og fullt fullt fleira í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier. En áður við að gera það, þá ætlum við að fá að heyra eitt af mínum uppáhalds, jú, Örsnögg skilabann.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
4: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Del Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á del.is
5: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
6: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16. Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

Það er einmitt þannig, þetta er Sabrina Carpenter með House Tour hér á FM 957 og Sabrina Carpenter, eina stærstu popstjónum heims í dag. En fyrir Sabrina Carpenter þá áttu við hana Meghan Trainor sem að jú hefur soldið svona leigilátt síðustu ár, síðustu 2-3 ár og hún varð smá svona mikið inn á TikTok varð mjög þekktar en hefur soldið leigilátt síðan en hún hins vegar gaf út eitt lag sem að varð eitt stærsta lag í heimi. Nú ég held að þú veitir nákvæmlega hvað ég að tala þetta að sjálfsögum Meghan Trainor með lagið All About That Bass

Somber með Home Wrecker, mitt uppáhaldslag frá Somber og ég barðist mikið fyrir því að fá þetta í spilun hér á FM ég ætla bara taka það á mig að ég barðist hrikalega mikið fyrir því og ég böggaði þá til að koma loksins í spilun og það hefur ekki farið síðan búið í mikill spilun alveg frá því að koma inn og skiljalega frábært lag með Somber og hann kemur alltaf meira og meira óvart þessi gutti segi eins og hann segi ekki bara mínum aldri Hann þú veist, hann bara, ég held að sé einu ári yngri en ég held að sé 2004 model eða 2005 Þannig að við erum að sveipa aldrei Þannig ætli maður að taka ekki bara höggjan á sig Hendum okkur í partí Kerum þetta í gang

0: klukkan 4 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og maður að fylgjast aðeins með boltanum City 2-1 yfir 0-0 hjá Bournemouth og Liverpool og svona, já, hvaða lítsleikurinn 0-0 þar líka en ég finn það á mér Liverpool eftir að setja 3 núna á næstunni þannig að bara svona segja, ég ætlaði bara að láta að vita að það koma 3 mörk frá Liverpool eftir smástund en þangað til þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilabóð koma síðan inn að mjög vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum
4: Já.
3: Þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minn Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga
4: Nei, ég trúir ekki
3: Hvað meinarðu?
4: Ég trúi ekki
3: Trúir ekki hverju?
4: Og þú segir að þú setur leggja til hliðar og spara fyrir íbúð Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
3: Á ég að gá?
4: Já, hvað íbúður sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánu Guðjóns Már að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann að leggja til hliðar á mánu í íbúð Já, það ein króna Svo sé ég það annar reikningur, þetta spara reikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
3: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

Það er svo umdeild að Stella Lefty hér á FM 957 með lagið Boston og eins og ég sagði í gær þá var hún umdeild fyrir það að hún alltaf sökum það að stela lögum eða svona herm eftir lögum og lagið sem hún á að hafa hermt eftir fyrir Boston Stick Season með Noah Kahan þannig að ef að þú heyrir eitthvað líkt við þetta Hún, þú veit að þú ert ekki svo eini Það eina Það eru fleiri sem að hugsa þetta Ég heyri þetta persónulega ekki En ég líka bara fíla allar góða tónlist Þannig að mér saman hvort þessi vera herm eða ekki Breyti mig engu máli Ég vil bara hlusta góða og skemmtilega tónlist Það númer 1, 2 og 3 Og þess vegna ætlum við mynd að halda því áfram Og erum að fara í svona Hvað maður segja Stærsta laga ásins, nei, heimsins þessa dagana Þetta svo bandaríska, svo virta, svo fallega, Ella Langley með Choosing Texas hér FM 957

Prince, þvílíkt, þvílíkt lag. Þeir eru mynd að halda síðustu jólatónleikar að sína segja þér. Ég á erfitt með að trúa þeim, einhvern veginn ætli ég bara að viðurkenna það. Ég á erfitt með að trúa þeim, en verður maður ekki bara að trúa þeim. Síðustu tónleikar, jólatónleikar Ice Guys í höllinni, núna 12. desember og planið hjá mér að fara. Ég ætla bara að viðurkenna það, ég að plana að fara. En væri skrítið að maður myndi ekki fara held ég. Það ekki svolítið, þú veist, það ekki skrítið að maður myndi ekki alltaf að reyna að fá miða? Ég ætla að vera að pæla í þessu og mér langar rosalega að alltaf að reyna að fá miða því að ég fór í fyrst sinn í fyrra. Það var ógæðslega gaman. Þannig að ég vonast til að sjá þig þar á jólatónleikum Ice Guys. En svo náttúrulega að tala það, HM var í sumar. Og eins og sagði gær, það var reynt að gera 5 mismunandi HM lög. Þangað til að síðast að koma út og það var besta að þeim öllum. Það var með Shakiru að sjálfsögðu eina geitin í þessum HM laga leik. Það er bara þannig.

hættu þessu rugli og rófum þetta aðeins niður. Förum aðeins í kósi hitinn, tökum sunnudaginn át og horfum aðeins tilbaka. Horfum yfir helgina, hvað gerðu þú helgina, var það kósi eður ei og hugsum daginn saman hérna því að meðan við hlustum á eitt af svona róleru lögunum, eitt af svona fallegri. Ég held að þú kunnur þetta og meðan við syngum með, hugsaðu aðeins helgina.

0: Það er Andri Björs með þér til klukkan fjögur dag í fallegu samstarfi Æslandi Glacial og búin að sko það sem ég búið að drekka af Æslandi Glacial ég veit ekki hvort það sé heilbrigt en jú, það heilbrigt það eiginlega ekkert hollara en sódavatn þannig að ég ætla bara að hætta að tala með rakkjöldinu og ég leiði að heyra örsnögg skilaboðan og koma aftur inn
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Í dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: FM. Topp tónlistastöðin.
6: FM 95.

þetta er eitt af mínum uppáhalds íslensku lögum Svona síðustu tveggja ára, Birnir og Aron Khan með Vopnir á FM 957 og ég var að tala við afmælisbarn dagsins, eitt af þeim og það Khabib Nurmagomedov, MMA, bardagamaður og jú, hann kefti 26 sinnum í UFC og vann alla bardagana. Hann ósigraður og ódauðlegur, ætla ég bara að segja, enda ólst hann upp við það að berjast við sko svartbirni. Eða, þú veist, bara við birni pælt í því, bara heyrðu, við ætlum að berjast að það æfing í dag, já við hverja, birni bara björn, pælt í því allavega, hann baði óskalag fyrir ammælisdagi sinn og að sjálfsögðu spilaði ég það fyrir Khabib Nurmagomedov

Doja Cat með Jealous Type, eitt af mínum uppáhalds Doja Cat lögum. Kannski, ég veit reyndar ekki af hverju, en það eitthvað intro á því, ég veit ekki það. En sko, það kom að Icelandic Glacial lagi dagsins og ég heyrði henni Margréti og hún bað eitt lag. Hún sagði, hendur mér smá throwback, íslenskt, smá svona, þetta við, kannast, kannski ekki allir við. En þetta svona í þá áttina. Þetta sjálfsög Júli Heiður og Óskar Axel með Emmett. Ég held að þú veitir nákvæmlega hvaða lag er að tala þegar þú heyrir intróið. Þetta Júli Heiður, Óskar Axel með Ástfangi hér á FM.

Ég er mikill talsmaður ungra tónlistamanna hér á Íslandi og það er einmitt eitt lag sem spilum hérna með ungri strákahljómsveit, tekjum hana strákahljómsveit sem heitir Haust með tveimur S-um H-A-U-S-S-T Haust en lagið þeirra Engin önnur er eitt af minnum uppáhalds og þess vegna ætlum við að fá að heyra Engin önnur hér á FM 957

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta að vera sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæns Skart og Orku. El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Sátt. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Sátt í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og sátt.is.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.

0: Því líkt lag í alvörunni. Hvað eru 10 ár sem það kom út? Nei, 10 ár, ég held að það hafum komið út 2010. Leðalok með Frekka Dór hér á FM957. Því líkt lag. Og Frekki Dór bara því líku tónlistamaður. Og ætlum við að halda áfram í svona þessu, svona tónlistar manna geðveikin einhvern veginn eftir örskamma stund, en áður við gerum það þá var það örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier

Michael Jackson og Akon saman á einu lagi ætti að vera ólöglegt, ég viðurkenni það Það bara þannig og svo sem kannski ekki ólöglegt en þvílíkt lag Hold My Hand, Akon og Michael Jackson En ég hugsaði sko, ég fór að skoða hvað dagur í dag og í dag alþjóðlegi pepperoni pizza dagurinn Þannig að hvernig eigum við að fagna því ég hugsaði þetta aðeins erum við að fara að gera eitthvað skemmtilegt erum við að fara að hlusta á alvöru pepperoni pizza dagslag og það nákvæmlega sem við ætlum að gera og ég held að kunnir alveg lagi sko, þetta lag sem allir kunna þannig að hækka í græjanum af því að þetta lag það kanntu og við ætlum svo sannarlega að hlusta saman á það hér á FM 957

Eminem og Rihanna með The Monster hér á FM 957 og ég sko ég var að DJ í reunioni í gær og spilaði þar tónlist og það er svo fyndið að sjá sko þau eru fætt 1990 og þau sögðu þegar þau var alls upp þá var Rihanna the shit þá gaf hún út fyrstu plötunum sín og svona og ég gerði mér ekki alveg grein fyrir hvað Rihanna er búin að vera lengi í þessu hún er búin að vera ótrúlega lengi í þessum bransa bara frá því að enda Veist, þetta var bara frá því hún var 15-16 ára erum búin að vera bara heimsfræg popstjarna og mér finnst vera minna og minna af svona mjög frægu tólestafólki ungu tólestafólki sem betur fer, leifaðum að vera krakkar guðsir lof, ég meina Michael Jackson var hvað 6 ára, Justin Bieber var 12 ára, hvað sem það var og Rihanna 15 ára, allt þetta en kannski síðasta sem ég mann svona vel eftir var sennilega Billie Eilish en hún var einmitt bara hvað 13 ára þegar hún samti Ocean Eyes og ég held hún hafi ekki verið unna hvað 16 ára þegar Bad Guy kemur út þannig hún er sem betur fer ég minna af þessu í dag ég ætla bara að segja að það er ég held að það sé bara mjög heilbrigt fyrir bæði bara tónlistafólkið að það sé búið að þroskast aðeins áður en að fer og í sviðsljósið fyrir alla að sjá en ein sem er búin að vera lengi í þessu okkar besta kona Ariana Grande en hún var náttúrulega fyrst og fyrst leikona á hennu byrjaði að syngja

0: síðasta lag, ég man þetta kom út, þá var ég tölvöld yngri en ég í dag. Þetta var aðal stöffið þegar þetta kom út. Ert að grínast, on the floor með Jennifer Lopez. Aðal stöffið, ég var yngri, ég ætla bara að viðurkenna það. Þetta og basically allt með Shakiru. Það var svona aðal stöffið back in the day. Það var bara, ég ætla bara að viðurkenna það. Kannski ekki eitthvað sem maður ætti að vera sem mest stoltur af. En eitthvað sem ég get viðurkennt, það bara þannig. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Ég seti inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Andri Björn seti ég og með til fjögur. Þannig ekki fara langt því að jú, það tölvert eftir.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Í dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
4: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni

Wow. Þegar líka þetta var tekið á sko heiðustónleik að svona hvað maður segja góðgera tónleikum með Ariana Grande eftir Manchester hryðjuverk árásina wow. og farið djúpulhutin í dag en þegar þetta var tekið þar það eitthvað fallegasta sem ég hef bara séð svo útgáfa af þessu lagi hrikalega góð og ég mæl með að þú ert ekki búin að sjá það fara að horfa það Ariana Grande náttúrulega slæðir alltaf í gegn og Black Eyed Peas með því þannig að gerðu það núna farðu á Where's the Love Manchester 2016 en nú er það Herra Nilsmjör og Jón Jónsson með Lasamilli línana hér á FNI 57

Það er stór dagur í dag, ekki nú með það að við erum að horfa á ensku úrvalsdeildina, við erum að klára þrjá leiki. Já, það eru þrjá leiki búnir í ensku úrvalsdeildinni í dag, þannig að segja, þá í dag Wife Appreciation Day, þannig þú áttu svolítið að taka þennan dag og vera þakkláttur fyrir eiginkonu þína í dag. Einnig það National Fried Rice Day, þannig að, jú, steikt egg, neðan að steikt, byrju, fried rice, fyrir ekki að rice. Hrísgrún, steikt hrísgrún með kjúkling eða ekki eða eitthvað. Það er sá dagur í dag, síðan alþjóðlegi hugsað börn dagurinn, þannig Care for Kids Today dagurinn í dag. Og einnig, þá það Italian Bach, hann á ammali í dag, hann 26 ára. Síðan raunin ekki mikið ammalisbörnum þannig séð. Jú, það hérna John Bernthal sem liggur The Punisher í nýjustu Spider-Man myndinni. Hann ammali í dag, en annars þetta ekki það stór dagur fyrir ammalisbörnum því miður. Nema þú ammali í dag, þá þessi dagur mjög stór. Og þetta lag það líka fyrir þig. Til hamingju.

0: Klukkan fjögur í dag í mjög fallegu samstarfi við Icelandic Glacier. Öllum við að halda áfram eftir mjög stuttastund en áður að gera það, það ætlum við að, jú, fá að heyra örsnögg skilabó.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
3: Já. Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun, Húsasmiðjan.
8: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Happy hour byrjar eftir hálftíma á

Það er bara þannig, ég vil óska öllum þrótturum til hamingju með það hafa komist upp. Það Afturelding og Þróttur sem að munu spila í bestu deildinni á næsta ári. En þeir komist upp núna bara í gær og unnu þar fylgismenn 1-0 á Laugardalsvellinum. Ég vil óska Selfossmönnum einnig til hamingju með Powerade bikarinn. Á móti mínu liði líka. Ég náttúrulega haukamaður í grunninn sko, maður ólst upp í haukum og spilaði með þeim og allt það. Hann smá pyrringu þar, nei, bara létt. Bara létt leikinn einhvern veginn í fyrsta sæti. En jú, þetta bara búið að vera yndislegt og fótboltinn einhvern veginn alltaf í fyrsta sæti hjá mér þessa helganar. Og Liverpool einmitt tók sigurinn á þann 1-0. Alexander Isak, næst besti striker deildarinnar. Halanda sjálfsög í fyrst þetta, svo kemur Alexander Isak, við skulum halda svo fælu þess að ef þú ert ósammála mér það hefur rámt fyrir þér, Alexander Isak þvílugur leikmaður, en allavega, hann er kannski ekki saman söngvari og Tate McRae, en það er, já

Beyoncé með Irreplaceable, þetta lag, það var beðum það 55 sinnum núna í reunionu sem ég spilaði í gær og ég get alveg viðkjönt það, það var stemming í þessu reunioni, það var gaman hjá þeim, það alveg hægt að segja það. Ég ætla ekki að fela mig á bak við það, það hafa verið leiðilegt hjá þeim. Þannig að ég segi bara til hamingju með þessi, hvað er, 20 ár? Já, 20 ár síðan útskrifuðust, þannig Garðaskóli til hamingju með það. En þetta lag hér er eitt af mínum uppáhalds þessa dagana og sérstaklega útgáfan þar sem að Lewis Capaldi er staðan fyrir Olivia Dean. Það er eitthvað við Lewis Capaldi, hann er einn af mínum uppáhalds.

0: Það er Andri Björs, jú, með þér Búin að vera eina með þér frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial En við ætlum að halda áfram ekkert í dag Við ætlum að halda áfram bara FM yfir höfuð Næst að Dóri K klukkan 4 sem að teku við að mér og mun sennilega gera mjög fallega En á morgun það síðan bara brennslan í fyrramálið Eftir það þá það Jóhanna Helga og svo traffíkin með þér frá 2 til 4 Þannig að ekki fara langt, höfum þetta fallegt Ég þakka kella fyrir mig, búin að vera með þér í fjóra tíma núna Þakka eins og segi, kella fyrir mig En ég heyri þér aftur næsta lögða
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Engir appisunikulir tónar Tan.is Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

Já, Tayo Cruz, Dynamite hér á FM 957. Þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur frá 4 til 6 í dag. Í dag sunnudagurinn 20. september. Já, heyriði rétt, 20. september. Þetta ár fyrir bara klárast. Þetta líður ekki eðlilega hratt, en það bara eins og það vonandi hefði notið bara notið helgarinnar. Hún var svo sannarlega skemmtileg allána hjá já, mínu bæjardyrum séð. Það var Oktoberfest sem var á föstu deginum hérna á Akureyri. Það sem að risa, tveim, þreim risa partytjöldum var plantað Akureyrarvöll og fólk hendi sér á Oktoberfest þar sem að sko örugglega ég veit nú ekki alveg þetta lítrandi sem fóru niður af Túli Léttul voru þó nokkrir og já, fylík skemmtun og bara já, þetta bara orðin frábær hefð, þetta var gert í fyrsta skipti fyrra annars skipti núna og Akureyringurinn er farin að fatta þetta og alltaf fleiri og fleiri sem kom í búning og reyna að halda í þýskar hefðir en já, þvílík skemmtun svo náttúrulega Káa Þór í gær í bestu deildinni það sem að Káa hafði betur 3-0 og skoðum bara til hamingi með það, það er, þetta var frábær skemmtum hins vegar flott umgjörð og þarna tvö hörkulega mætast en það ekki búið, það eru tveir leikir eftir, þannig að það spurning hvernig það fer það IBVF, Þór og Káa sem eru þarna í þessari baráttu að falla og já þarna, það bara allt undir í næstu tveim leikjum og við þurfum bara að það bara gefi í hjá báðum liðum eða ætla ekki að falla en já, það allt eða ekkert en ég ætla að vera með ykkur til sex í dag í bóði Túli Léttul, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar höldum þessu bara gangandi, höfum gaman að þessu þeir sem að eru erfið á sunnudeginum getið hendt ykkur í og nennið gelda í kvöld getið hendt ykkur annarkvort á Vamos í eina eldbaka eða bara á Safran fengið ykkur eitthvað gott að borða næsta lag, Roxanne, hér á FM 957

Party Next Door, Drake, Jebba, Die Trank hér á FM 957. Dóri K. með ykkur til 6 í dag. Ég búið Túli Léttöl safran Akureyri og bílasölu Akureyrar. Það var nú eitthvað af Túli Léttölnum sem að fór niður í gær og bara það daginn áður þar sem Oktoberfest var á föstudeginum. Gær var náttúrulega stórleikur K. og Þór og svo náttúrulega bara eftirparti á Vamos þar sem að St. Pete mætti og kveikti kofanum. Þannig að já, hörku helgi að baki. En nú ætlum við bara að fara að sko keyra okkur í næstu helgar. Þar laufskálarétta ballið. Það svona, ætli þetta sé ekki, hvað þetta svona, jú, þetta um 1500 manna viðburður í reiðhöllina Svaðastöðum. Og hljónsveitin Von stuðlabandið, Birgitta Haugdal, Úlfur og þarna St. Pete sem að ætla að mæta og halda fjörunu gangandi. Miðsalega á tix.is og ég mæli með að mæta. Þetta það er gaman að fara í bæinn hérna á Akureyri eða í Reykjavík eitthvað annars staðar, en það er alltaf skemmtilega að gera eitthvað aðeins öðruvísi og þetta svona aðeins öðruvísi. Og já, næli ykkur með á tix.is, en við ætlum annars bara að halda þessu gangandi. Næsta lag, Roar með Katy Perry hér á FM 957.

Herra Netusmjör, Þormóður, Keira hér á FM 957 Þetta Dóri K og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag Í bóði Safran Akureyri Túli Léttöl og Bílusölu Akureyrar Herra Netusmjör og Krismundur Axel voru með tónleika núna á førstu deginum 8. september í Köpen og að mér sýndist bara að vera tróðfullt út á þeirum og þarna, já það eitthvað þegar menn geta þegar menn eru farnir að geta farið til Köpen eða Teneríf eða hvað sem það og haldið tónleika og fyllt húsin þar og þarna, þá ertu komin það komin alveg standart en sko við ætlum aðeins að renna hérna yfir veðrið við horfum hérna á Reykjavík 10 gráður og já, bara skýjað þetta bara eiginlega eins allstæður um landið, Bólungavík 9 gráður skýjað, Akureyri 9 gráður skýjað, Egilsstaðaflugvöllur 10 gráður skýjað og svo Kirkjubæjarklaustur 11 gráður og skýjað þannig að já, við erum svona þetta bara svipaðilega út allt land kannski sólin hafi eitthvað aðeins látið sjá sig einhver staðar í dag en við erum að þetta er svona þetta virðist að vera allt í aft bara landið og minnst bara, þetta bara þægilegt veður kósi veður, við erum komin inn í 20. september örugglega fyrir sko fyrir alla 20 árum 23 árum, þá voru örugglega eflis byrja að snjóa eitthvað í september en já, það svo sannanlega ekki dæn í dag ég hef nefnt þetta áður, þegar veturinn kemur, þá viljum bara fá

0: árum, 23 árum, það var örugglega eflaust byrja að snjóa eitthvað í september en já, það svo sannanlega ekki daginn í dag ég nefnt þetta áður, þegar veturinn kemur þá vil ég bara fá vetur, nóg á snjó fyllum fjallið og þannig allir geti farið á skíði og bretti og teki vélslegan út og svo þegar sumari kemur þá bara vil ég alveg sól það draumur minni hérna í Íslandi en við ætlum að halda áfram, við hendum ykkur næst í auglýsingar
1: FM 957 í samstarfi við bílasölu Akureyrar og Túle Léttöl.
2: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
3: Þegar ég segi við því Jónu Margréti að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum Já. Þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara að ég ekkert að ljúga.
4: Nei, ég trúi þér ekki.
3: Hvað meinarðu?
4: Ég trúi ekki.
3: Trúir ekki hverju?
4: Og þú segir að þú setja leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
3: Á ég að gá?
4: Já, hvað íbúð sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna. Svo sé ég, það annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
2: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
5: Þú fær sterkari sorptunnskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillun. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Númer 1 í

Já, Bríet Esjan, hér á FM 957 Dóri Ká með ykkur á milli 4 og 6 Ég búið Túli Léttöl, Safran Akureyri og Bílasóla Akureyrar Þökkum þeim kærlega fyrir því án þeirra þá væri ég bara örgleikinn í loftinu Talandi Esjuna, þetta svona, þetta ekki bara typical dagur eða var alvöru keisla á ykkur í gær þá bara fínt að grípa gönguskóna, henda sér upp á Esjuna eða bara fara út á eitthvað útivistasvæði ef þeir eru á Akureyri, þið geti hendt ykkur bara súlur jafnvel bara tekir hringi kjarnaskói eða bara ef þeir eru fyrir sunnan Elliðadalurinn og Já, það er nóg útvistasæðin út allt land þannig að það bara að njóta þess ég ætla að fara á eftir og ég ætla niður í búð og ég ætla að ná mér í ég held ég fari bara í læri í dag bjóði gömlu mömmu og pappa heim í læri það svona sunnudags, ekki sunnudags hefðin hjá ansi mörgum svona allavega af og til ég ætla að gera það í kvöld og bara já, njóta þess að helgin hún er búin, mikið unnið, mikið gert og þarna ótrúlega skemmtileg helgi að baki annars þá ætlum við að fara eins yfir í bara svona næstu helgar ég nefndi að náðan lögskalur rétt að ballið 2007. September það sem að meðsala fer fram á tix.is ef við ætlum að fara svo í helgin eftir það þá fyrir við 3. Oktober það sem að það verður sjallin Akureyri það ætlar Úlfur og Kristmundur Axel að koma fram og sömu helgi þá verður Freki Dór í Hofi og Það með Sinfóníuhljómsveit Norrlands. Það uppselt á tónleikana klukkan 8, en það eru til, held ég, einhverju miðar eftir á tónleikana 16.30, auka tónleikana, en þeir eru, held ég, að fara hratt út. Mér skildist það. En ef ekki, þetta eitthvað sem þið vil ekki missa af. Ég ætla á tónleikana og ætla að njóta þessi botn. En svo ef við förum aðeins lengra, 9. oktober er ég alveg vissum. Nei, jú, 9. oktober... Nei, 9. oktober Það hann okkar maður komin í gær St. Pete með tónleika aldarinnar að hlýðar enda og miðasala þar fer inn á moment.is og já, hann fullirti hérna í gær að þetta væri sko hvar ætlar að vera, hvor megin í sögun ætlar að vera fyrir þetta mun skipta sérst þannig að fyrir tónleikana, stórtónleika St. Pete og svo eftir tónleikana hjá St. Pete þetta sé einhver kappaskil en þátturinn í okkur í gær fór ekki alveg nógu vel það var eitthvað smá tækni brass í gangi en þarna, það skiptir einhver máli núna það sunnudagur, við ætlum að njóta þess en þetta eru þrír þeir íventar eða viðburðir sem að þið ættuð að mæta og ég myndi mæla með því að mæta því það verið skemmtilegt á þeim öllum Næsta lag Ferrari, James Hype hér á FM 957

Jay-Z, Linkin Park, Number Encore. Þetta lag bara klikkar ekki, kemur mér alltaf í allan að gírin 100% já, við erum að leiðinni bara inn í næstu viku það sem að sunnudagur núna 20. september Þetta Dóri Kám, við með ykkur til 6 í dag búið Túli Léttul, Safran Akureyri og Bílasölu Akureyrar já, það bara margt sem að framundan eins og ég nefndi þetta náðan, það eru stór tónleikar Freka Dóri í Hofi með Sinfóníuhljómsveit Norrlands það laufskálaréttaballið og það eru stórtónleika Saint Pete og já, og svo náttúrulega má ekki gleyma Aron Khan, stórtónleika í Laugardalshöll þannig að já, það er þið hafið mikið að velja og frambúðið er orðið svo sannlega mikið þannig að þið verið bara ef ég var þið þá myndi ég fara það allt en þannig að það kannski geti búið í öllum en já, við ætla bara að halda þessu áfram þið sem eru að keyra heim eftir hasar helgarnar eða voru eitthvað staðar út á landi farið varlega guðanabænum virði hraðatakmarkanir og bara já eða einhverjar vega framkvæmdir þá fyrir aðeins að hugsa út í það þið sem eru að draga hísi, hjólísi það náttúrulega, ég held að segja bara ekki sami hámarsæði hefur eru að draga svona eitthvað svona þungt á eftir ykkur þannig að virði það einnig, það er ekki djók þegar þetta fyrir að ferðina En já, komumst heil heim og hana, njótu eins bara að vera saman og hana, klárum helgina saman. Við ætlum að halda þessu áfram til 6 í dag, Blink Twice, Shabuzi og hana, Miles Smith hér á FM 957.

0: Jess Glynn, hold my hand fyrir ekki hérna á FM 957. Þetta Dóri K, við erum með ykkur til 6 í dag í búið Safran Akureyri, túlega léttul og bílusvölu Akureyrar. En við ætlum aðeins að fara yfir það, ég hef ekki bara hringi okkar besta mann, hann Bollamá Bjarnason, þróttara. Þeir félagarnir voru að fara upp í bestu deildina. Bolli!
1: Yes sir!
0: Er kallinn annað?
1: Já, já.
0: Hvernig ertu?
1: Jú, sko, þú veist að heyri röddinir og röddinir tæp
0: Rámur,
1: lappinar breyttar, þú veist maður er einhvern veginn alveg búin á því mm-hmm. en andin helvíti góður
0: Er þarna það fór ekki bara eitt túli léttul niður í gæri það?
1: Nei, það réðast á mig helvíti margir í gæri ég get alveg við ekki það
0: Það ekki?
1: Jú, en svona þú veist Máli var samt sko veist, það bara verið að fagna sinni í heimili skilur langt bara eftir miðnætti mm-hmm. og þú ert bara í ölsen skilur, þú ert bara í eins og segir, þú bara í túlega læt sko
0: Já, þú, einmitt, þú er sko og það ekkit í svona og sérstaklega þegar þetta svona þetta smá tímamót, það hvað 10 ár síðan þið fóru upp síðast
1: já.
0: Þá eiginlega skiptir ekki máli þú ert ekki að hugsa mikið daginn eftir þú ert ekki að hugsa mikið framtíðaplönin og
1: Nei, það skiptir ekkert annað máli og svo ligg ég bara núna mm-hmm. og ég að fótboltaleik nr. 2 í dag
0: Já.
1: Ég að fá fulla skilning frá hérna minni góðu konu
0: Já, einmitt.
1: Og það búið ég ætla bara viðkynna að þú veist, það nings hérna þú veist, hálfviti nings fyrir frá mig
0: Já.
1: Og rauð kók
0: Já.
1: Og ég fór ekki að sóttu það sjálfur sko.
0: Nei, það var pantað heim ef ekki fór konan í það
1: Nei, hún er annars með barnið sko.
0: Já, einmitt. Okay.
1: Ég fæ að liggja henni og Já. Búin að vera einhver hotið stikki í svínakjöti sko.
0: Já.
1: Og lífið frábært sko.
0: Það ekki að veit, sko það góða við það þegar einmitt svona, þegar menn hafa verið að taka vel á því daginn áður og þarna fagna dagurinn eftir, hann verður ekki jafn erfiður þegar maður liggur með bara glottið bara á sér allan daginn. Er það ekki rétt hjá mér eða?
1: Það rétt hjá og maður líka bara þú skammar maður að fá það að vera að senda hamingju óskir og maður er að spora að horfa á sigurmarkið og eitthvað svona 300 sinnum
0: Einmitt.
1: Og það endurist content út allt sko þú veist þannig að þetta bara gleði
0: Er þetta ennþá sætara því hafa nú við fórum nú upp í fyrra þósararnir og þarna já, að hafa náðu þessu svo árið eftir
1: já, þú veist ég er svona frekar trúaði ná ekki bara á alls konar hluti sko.
0: Mm-hmm.
1: og ég þetta var bara leiðin sem við áttum að fara sko.
0: Hegi.
1: Þú veist, fá þessu vonbriði allitið fyrra og við vorum bara ekki tilbúnir, það sást bara og augljóst Nú vorum við heldur betur tilbúinir og
0: Everything happens for a reason
1: Já, það svolítið þannig
0: Ertu ekki búin að æsa í hjammanu samt?
1: Sko, hann búin að það bara heim eftir leiki gær, horfði á flöpper fyrir sér smá pringur og svo kom svo búin að lulla Já, og ég tók alveg 20 minnta spjallu Sko, við heyrðum sér síma eftir leik
0: mm-hmm.
1: og svo tók ég 20 minnta spjallu að hann og fórum yfir Hann er ekkit Veist, það var miklu verra þróttur að tapa ekki ég var bara þú veist, andlega búin að því sko. Þú veist, ég hefði ekki að höndla það
0: Ertu blóðheitari þróttari heldur en hann er fylgismæður
1: Það er ekki þetta að bera saman sko.
0: Nei, einmitt
1: veist, ég er alltaf, þú veist, kannski ekki þetta sem vita sko. Ég er bara að vera í stjórnum mörg ár og ég er bara innvinklaður inn í þetta sko.
0: Ertu veikari heldur en Halliballi frændi þinn sem kámaður
1: Þú veist, það er ekkit hægt
0: Nei.
1: Það er okay. hann er alveg illa veikur sko. Ég sá yfir til gær sko. Hann var að senda þetta á mig og sagði bara að spyrja mig bara Isnis live sko, veist, bara hefur trúið og káa og þróttur upp sko. Ég veit að það var alltaf samt við því gær þetta tap sko, en...
0: Já, það er góða við að ég get hugað með það að við tókum káminn í handbóltanum tveim dögum áður
1: Já, var í Halli vantala á bekknum þar
0: Já Þannig að það hefði verið gífulega sárt hefði báðileikinir farið illa sko.
1: Já.
0: Þá var ég í glerunni í dag.
1: Já, en handbóltin líka nær hjartanum og þér.
0: Já, ok, en sko þróttarar næsta ár mættir í bestu, hvað þarna, þarf ekki styrkja liðið eitthvað?
1: Og við fyrir náttúrulega byrjaði haldöllum.
0: Einmitt.
1: Þú tekkið það, það er ástæði fyrir að menn liðið er gott, þetta er fullt og góða leikmönnum
0: Já.
1: Það er að semja við þá
0: Já.
1: og og svo þarf bara að finna styrkingu eitthvað þrjá og fjóra klassa spilara og mæta svo bara harður sko.
0: Akkurat.
1: Og ég finn það, þú veist, það alltaf að þú þekkið það sjálfur, þú stendir skall og allt í öllu hann í dór og
0: mm-hmm.
1: veist, maður finnur bara þegar það eitthvað svona bylgja í gangi skilur við fyrir með stelpunum og
0: oh.
1: vinnur bikarúslitinn svo strax næsta helgi þá eru við að gera þetta, tvisur í röð og lögut sko.
0: Mm-hmm.
1: og stemningin er, hún er alveg stóðalega góð sko.
0: Já, það ekki þetta, njóttu þess með hana með þú getur og hann að hendur nú, þú eru að borða eitthvað og ekki gleyma að borða deginum eftir svona
1: Nei, ég var að klára hérna hotta stikki í svínakjöld og rískjól
0: og búið með steinefnin
1: Herru, ég ætla að færa í vítaminu núna, ég á nóg af þeim ég
0: ætla
1: að klara í einhverjum vítaminum
0: Já.
1: og eitt nokko og Já. Sjá svo fúlham klára United
0: Það er staðan
1: Það er alveg heitvótt í gangi það er góð að séu minna manna í Liverpool
0: okay.
1: Þetta er allt, ég er lengst upp þú heyrið það
0: Já, það er gott, það er hérna Þú verður að njóta þess en hérna takk hérlega fyrir og hérna bara innilega til hamingju
1: Takk, bye
0: bye Já, þetta var hann Bolli, Már Bjarnason stuðningsmaður, þróttar þeir fóru upp í bestu deildina í gær við óskum þeim innilega til hamingju Midnight Sun, Sara Larsson hér á FM 957

David Guetta, Kid Cudi, Memories. Þetta lag hefur lifað með mér lengi og hefur verið spilað þó nokkur sinnum, hvort sem það sé á klúbnum eða bara einhverstar annars þar. En já, Dóri K, með ykkur til sex í dag, ég búið Túli Léttöl, Bílasölu Akureyrar og Safran Akureyri. Og þarna, ég fór þangað í hádeginu og þar fekk mér að sjálfsögðu Píri Píri vefina sem að ég eiginlega tek bara alltaf. Ég reyndar fór í hana, Safran Kjúklingin síðast og hendi mér í léttari valkostin eða hotari valkostin, það að góða við safran að það hægt að það hægt að breyta og bæta, maður vill ekki vera hlaði í sér kaloríum og sko ég vill mæla með appinu þeirra, því að það sem ég gerði aðan ég var smá hraðferð, fór hann appið pantaði og ég þarna þurfti ekki bíðin einnig röð eftir því að panta það var bara allt klárt þarna fyrir mig hoppaði þarna inn og þarna þá bara maturmynd bara tilbúin að borðinu sko. Þannig að þetta mæli með þessu mæli með safranappinu, næli ykkur í það en já, ég ætla að vera með ykkur til sex í dag við ætlum að taka hérna jafnvelur hringjum í St. Pete hérna aftur og ég ætla svo hringja aðeins vonandi á Egilstaði ætla aðeins að spjalla við félagana þar, hvað séum að vera en við ætlum bara að halda áfram flottir og fínir hérna á FM 957 hendum okkur í auglýsingar

0: Blöndur.
1: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
2: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís.

0: Ed Sheeran, Azizam, hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur til 6 í dag. Já, ég ætla nú að bara reyna að náa honum Pétri Má, honum Saint Pete. Sjá hvort að kappinn svar ekki símanum. Jú, Pétur.
1: Já.
0: Hvað segir kallinn?
1: Sér gott, í live að?
0: Já, út live. Hvað segir,
1: FM 957, þetta búið Júle,
0: Já,
1: Safran. Og Bílasal Hallru.
0: Það hárétt hjá þér. Hvernig staðan? Ertu í The X-Peng á leiðinni suður eða?
1: Ég í The X-Peng, hérna, ég með hreina maður.
0: Ok.
1: Hvað það? Hvað það?
0: Hvernig menn eftir gerkvöldið?
1: Herðu, bara feski, sko. Ég er bara hljum með á lampir að meðan kálitið.
0: Mm-hmm.
1: Man byrst nemi ég, maður er komið sér allt suður til að fara að vinna og svona.
0: Ok.
1: Og, hérna, það bara heldur stemning á Vamuskjær þegar fögnuðum 3-0 sigur í Káa.
0: Einmitt.
1: Það var bara algjörn ball
0: Hei ekki?
1: Þetta mun segja, jú Fla, veistu hvað ég fann að kalla Fla á Vamos?
0: Nei
1: Við kallum það Vafla
0: Vafla
1: Vafla, ég var einn að vöflu það
0: Þetta er eindar, já, þetta er eindar Ég samþykja það
1: Hei ekki?
0: Jú, þú ert one of the cool kids
1: Já, nefnilega Já, þetta hvað er ekki gutt
0: Já, þetta er spá, er ekki alltaf vafla eftir það? Jú, já, já, já, ég jafnvel auglýs þetta
1: Já, ég sammáli, þú veist,
0: tilbúð á vöflu
1: Já
0: Einmitt, þannig að fólk kannski sér vöflu á 55.000 eða hvað sem það og fólk já. Heldur þessi overpriced
1: Einmitt, já, ég geti sagt sko vafla og svona rjóma sprautu
0: Já, einmitt, flöskuborð og rjómaspreytu hilki.
1: Svona gasil.
0: Einmitt, hann bara mættir á Tenerife.
1: Já.
0: En þarna, já. Sko, já, bara, ég ætla hérna formulega óskeiku til hamingi með hana Sigur. Þetta var sárt í Þórshjarta í gær.
1: Já.
0: En þarna, vonandi þið að skemmt ykkur vel og þarna, það var nú eitthvað að káa mönnum sem mætt á Vamos í gærkvöldi, en svo sá ég nú eitthvað að rauðum og hvítum treflumanna líka, voru ekki bara allir á Vamos?
1: Herðu. Jú, það voru allir góður, það ég held að mér ekki menn hafa ekki verið leiðileg, sko, það kannski verið bótaði menn, mér fannst mér alveg að spata hann verið að sjá þólk sem að mæta samt sem áður, bara í treyjum og með trefil
0: Já
1: Eftir þetta, en ég held að bara spekt á það, sko
0: mm-hmm.
1: Og jú, það var bara góður hvað ég bænum í gær, ég held að maður vona nú eftir hennar leika þólk sem að kannski finna eitthvað útbúru sem voru að allir sér upp í delfi
0: Já, en er það ekki að kostna ykkar eða?
1: Nei, hvað, það ekki að þetta senda neitt annað leiðinir?
0: Það er góð spurning, ég mér veist það mjög ólíklegt en það er hann að...
1: Já, þá með því bara fara niður, sko.
0: Ok. Já, ok. En byrja, er það samt í alveg einn staðan? Eða sko, þú er alveg til í þessa leiki aftur á næsta ári?
1: Ja, nefnilega, þrýsir árið þetta dæmi, allavega þessar.
0: Já.
1: Sem nú vonum.

0: þessir ári þetta dæmi, alla að dysa
1: Já
0: sem nú vond verður ekki það í bóð en að bóð var að aftur á þessi, en jú, þetta bara, þetta einbyggt en síðan með sama tíma, maður vanafastur maður og ég vanið að tók sér alltaf tilkir með hans sko.
1: Já, einmitt ok En sko, já, allt í góðu, maður sjá, hérna ef við förum aðeins yfir stöðuna, þá, þá eru hérna núna, það er reyndar ekki búið uppdeitast, en þá ætti, jú, Káa ætti nú að vera komið yfir Þór núna, en svo spurning sko, spurningin hver eru hérna fyrir ofan, jú, það eru einmitt, já, það er FH, já Já, þenni, þetta, jú, þetta, þetta er allt hægt þarna
0: hey,
1: Jú, það er allt hægt þarna við vonum, að, við vonum bara að endi þannig En sko, hvað framundan Við fórum eitthvað aðeins yfir að þættirum í gær En það var eitthvað smá tækni issue Það eru stórtónleika St. Pete og Mr. Clean
0: Já, já, reyni, sko Ég var reyni, við erum að þetta tónleika á líðarenda Enn eitt mellin Byrjum sunna, tónleika aldarinnar
1: Já
0: Og við bara, ætlum að standa við stóru orðin Ég mælu með að Allir sem hafa áhuga á tónlist, líf og fjöri og bara almennt í að hafa gaman og
1: Einmitt.
0: Hafa ekki leiðilegt.
1: Já, já, já.
0: Ættu að kaupa sér með það og gefa prís, 89.
1: Og hvert fer maður til að kaupa með það?
0: Er það moment.is.
1: Ok, og þarna verða allir?
0: Þarna verða allir, allir sem að vita hvað er að breyta.
1: Já, ok.
0: Já, maður, það eitthvað. Það verður eldur stemning, ætlaðu að mæta Dóri?
1: Það á planinu, já Ég ætla hann að Jú, ef það ekki búið að taka allt frá þarna fyrir mig þá var ég sáttur
0: Jó, ég alveg búið að því sko Það bara, já Ég ætla ekki að fara að spoila neinu sko Við vitum alveg bara að fara að gera sko
1: Já, já, 100% En þarna, sko Það er eiginlega gali Af hverju ekki búin að droppa með einhverju á nýja efninu og tísa eins í útvarpinu
0: Heyrðu, ég skal senda þetta demó eftir maður
1: Já,
0: það er gett Ég er reyni, við erum bara að gera suður núna
1: Það
0: er bara beint upp í stúdíó, stúdíó morgun hinn og þú veist, þessi nýja þessi bat bara fínum tilbúin
1: Já, það ekki Herðu, farið í varlega, keiri í varlega X-pengin, ég veit að hann kemst rætt þannig að ekki missa þau gjöfinni
0: Já, nei, mamma sagði mér að gera 95
1: Já, það er bara þú Já, átt að
0: Það er bara 5 km aukalega
1: Þú átt að hlýða brillu, þú veist það við ætlum bara
0: já. Já, við sjáumst að krókru næstu helgi
1: já, lögskálur þetta bali
0: já, það er rosalega þetta getur gett ykkur nýja þar á
1: lögskálur þetta
0: bali, sveða krókru.is
1: já það er tix.is þar, gjafa prís og St. Peter að koma fram þar herri Pétur minn og Hreinsi fariði varlega og þannig að Hreinn hafðu auga á honum, hann sopni ekki
0: Ég
1: gerði
0: það Vinsinu að það sko stundar það stofnir stýri sko
1: Já, þannig að þú ert að gera alla leið
0: Já
1: Ok
0: Vinsinu bara leggur sig þegar að gera, gera sko Það rosalegt
1: Nei, er það ekki hægt í dag með við tæknina? Það er bara, er þetta ekki sjálfkerandi?
0: Það er það sko Við vorum bara með Simpsonsinn í gangi
1: Já Ok Það er gott, það er gott Herðu, takk fyrir mig í gær Takk fyrir að koma Vamosinn og þarna njótið vel sjáns næstu helgi
0: Já, mér var ánægð
1: Þið komið í þáttið þá, ég tek þáttin upp á króknum
0: Já, við komum á króksvátt, ég get ekki beðið
1: Nei, ekki
0: Jó
1: Herðu, verðum í bandi, takk hérlega
0: Love you
1: Love you too
0: Love you
1: Bye, okay, love you, bye Já, St. Pete og Hreinn Orri á leiðinni, suður Hér voru stattir hérna fyrir norðan alla helgina Það sem að, já, St. Pete kom fram á Oktoberfest og tók svo Vamosinn í gær Þannig að já, alveg verið helgið að baki. Við ætlum að halda áfram Bad Blood, Taylor Swift og Kendrick Lamar hér á FM 957.

Luigi Maron Birnir, Berdreimi, hér á FM 957. Dóri K með ykkur til 6 í dag 4-6, alla laugardag og sunnudag í bóði Safran Akureyri, Túli Léttul og Bílasölu Akureyrar. Herðu, já, það margt búið að ske hérna í dag. Við heyrum að þessi St. Pete og við spjöllum við hann daginn og veginn, helgina og hvað bara framöndan, hann alltaf stórtónleikar heyrðum að þessi bollam á Bjarnasinni þróttara miklum, þeir eru að komast upp í bestu deildina, innilega til hamingju þróttur og rættum aðeins Akureyrarslægin, Káa Þór og svo bara já, framhaldið, ég ætla aðeins að reyna að ná hérna á eftir á mínu manni á Egilsstöðum, sjá hvort að hann geti tekið síman og þá förum við aðeins yfir í þau mál sem ég langar að ræða í kringum Egilsstaði. Það liggum við smá hjarta, en við höldum annars bara áfram, Someone You Loved Remix með Lewis Capaldi, hér á FM 957.

0: Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Á morgun. Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: FM 957.

0: Já, Stella left í Boston hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur, búin að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag. Veð með ykkur til 6. Ég búið tólið léttul, bílasölu Akureyri og Safran Akureyri. Frábær helgi að baki, hér fyrir norðan allavegna og já, það svona, það það sem að ég nú að senda þetta út að norðan, þá koma svona mest af þeim fréttum þaðan, akkurat eins og staðin núna. En hringdu suður í Bolla Má og svo Pétur Saint Pete, hann var á leiðinni suður, hérna frá Akureyri. Ég ætla að reyna að hringja á Egilstað eftir en sjá hvernig það tekst, annars... Það sem í fullu gangi núna, það bakarslaupið og ég nú aðeins búin að vera að fylgjast með hérna á visi.is og núna eru, sínst mér, tveir keppendur vera eftir sem eru 31 ringur eða 207,7 kilometrar sem þau eru þá búin að hlaupa. Steindi Junior, hann fór í dag, held hann hafi tekið 5 ringi sem eru þá að ég held í kringu 35 kilometrar. Hann setti sokku upp í helvíti marga þar, óæður og já, bara... Allar búin að, örgulega ekkit búin að borða neitt og ekki búin að gera neitt sem að þarf að gera að hún leipur svona langt og já, ég hlakka til að ég veit, svona sem ég veit stöðun á honum en ef þið viljið vita nákvæmlega hvernig Steindi Junior þá myndi ég næla mér í næsta þátt af blökkastinu á þriðjudaginn það alltaf þeir félagar að fara yfir þetta því að ég get ekki trúa að honum líði vel eftir þetta ég hef hlaupið hálmarathon sjálfur og ég var nú tiltölulega vel æður en ég var helvítið þreyttur og bugaður eftir það dagana eftir þannig að ég get ekki ímyndað mér hvernig Steindi akkur núna en bakarslaupið já, Pétur vildi meina hann færi jafnvel, Saint Pete fyrirgjöf vildi meina hann færi allavega 42 km annarkvort 5 km eða sko 1 ring eða bara 42 km það var svona annarkvort eða ég væri til í að henda Saint Pete bara í þetta einhvern tímann bara fylgjast með hann gá hvað hann getur En já, við ætlum að halda áfram næsta lag meðan við býðum eftir Egilstöðum það Flýg, Haki og Bubbi Mortens ég á FM 957 Ég segir
1: Þú megir ekki dreyma Hver segir þú

0: Natasha Bedingfield, These Words hér á FM 957. Herru, já, ég ætla bara að bjalla núna á Egilsstaði minn mann Átna og sjá aðeins hvað hann hefur að segja. Sjáum hvort hann svar ekki. Já. Það er fínt að myndi taka upp síman.
1: Jú, halló.
0: Átni.
1: Yes.
0: Sætla blessaði Dóri K. hérna, FM 957.
1: Lassa Dóri.
0: Hvað sé kallinn?
1: Ég góður.
0: Það ekki?
1: Helviti góður.
0: Er stemming fyrir austan?
1: Það stemming fyrir austan.
0: Já.
1: Eins og ávall.
0: Já. Og menningalífið, hvernig það?
1: Það bara óvinni gott, sko.
0: Það ekki?
1: Og það sem að missa okkar staðist að menningahús, þannig séð, sko.
0: Já, er það bara staðan? Er það valaskjálfið það?
1: Já, það valaskjálfið, já.
0: Já, og þið eruð bara að fara að missa það? Eða, það er...
1: Já, það lítur allt út fyrir það, sko. Það voru bóðin, hérna, einhver þrjú tilbóð.
0: Já.
1: Eða, því valmöðuleikar fyrir múlafeng, leigja eða kaupa og eitthvað svona og ég hugsa að það verði ekkert farið. Það verði ekkert að þeim leiðin verði valinn, sko.
0: Og hvað á þá að koma þannig í staðinn?
1: Það, hugmyndin að setja svona hýlt í hótels.
0: Er það hugmyndin?
1: Já.
0: Já, ok, var ekki hægt að finna þetta annan stað fyrir það?
1: Nei, og mann finnst það mjög skrítið þar sem Hotel Hallandstað sem 95 herbergi er lokað mestu allt árið.
0: Ok.
1: Og Berjaja hótelið á að loka líka í vetur eitthvað.
0: Já.
1: Og að það þurfi fleiri gistirými, ég bara trúið ekki, sko.
0: Nei, mitt, og hvað þarna er almenn óafnæja bara meðal bæjarbúa út af þessu?
1: Já, töluverð.
0: Já.
1: Mjög mikil, sko.
0: Ok.
1: Bara, ég sjálfur verið dyravörður þarna í marga ár, barþjóð og skemmt þarna mjög oft sjálfur.
0: Já.
1: Þú vantar að það skemmt líka þetta eitthvað?
0: Já, ég verið þarna.
1: Já. Og hérna, já, þetta svona hjartað í bænum, sko.
0: Já, einmitt. Og þarna hafa hinir, bara, já, stærsti tónlistamenn landsins komið fram bara síðan opnaði, eða ekki?
1: Jú, gjössanlega, ég minna, hérna í gamla daga þegar ég var ungu maður og þá var bara hérna aðra hver helgi og þessi sól og sálinn og
0: já.
1: Allar þessar hljónsveitir bara að spila, sko, ég var nú við það að þrýfa planið eftir ballinn, sko.
0: Já.
1: Það var fyrsta vinna mín.
0: Einmitt. En hvað ætla Egilsstaðir að gera þá núna? Hvað, þú veist, hvað ef ég myndi vilja koma með tónleika eða einhver ætlar, þú veist, hvað á að gera? Ekki alltaf jólatónleikar eða eitthvað milli jól og nýjárs? Þú veist, var ekki Páll Óskar oft með eitthvað á milli jól og nýjárs og áramóti eða, þú veist, hvað verður gert?
1: Já, það var einmitt nákvæmlega, það var alltaf annar jólaball, Jóhannskjálf, og áramótaball líka, jú, Páll Óskar kom margoft, og Ormstættisball líka, en það bara, ég veit ekki, við eigum náttúrulega, múlum þengi áhandla þvilt af félagsheimilum, í það velli og...
0: Hvað rúma það mikið?
1: Það er bara 120 manns, kannski.
0: Það er ekki nóg til þess að hlaði ball?
1: Nei, veistu, svo eigum alltaf tegúsið okkar, góða.
0: Já.
1: Dóri Pella á.
0: Já.
1: Og, en þetta verður skellur. Það vaðaskjöldur að rúma 300-400 manns.
0: Einmitt. Já, en er einhver undirskriftalisti komin í gangi?
1: Já, það var, Máni Valdsson vinur minn var búin að skila honum inn, sko.
0: Já, og er eitthvað heldur að vera hlusta á þetta? Er þetta bara full force í að gera þetta?
1: Já, það... Já, það er búið að leggja til náttúrulega þrjár hugmyndir, sko. Eigandi og Valdsgjálfs er búin að leggja til þrjár hugmyndir.
0: Já.
1: Og nú bara Múlaþing, hvað það ætla að gera? Ég vinn nú sjálf hjá Múlaþingana, ég vonaði veldig góða.
0: Já. En sko, eigendur Valdsgjálfs, eru það þá þeir sem að núverandi eigendur, þeir sem ætla að vaða í þetta sjálf við það?
1: Já.
0: Væri þetta svipa konceptið eins og ég bara, eigendur sjálfans væri bara að tek þá sjálfstæði ákvörðun að fara að setja hylkjahótel hana hjá mér?
1: Já, Þetta er bara svo leiðis.
0: Já, þetta er ekki einhverjir, þetta er ekki nýir eigendur sem ætla að vaða í þessa framkvæmd.
1: Þetta er nýir eigendur sem búin að eiga Valaskal núna bara í 2-3 ár.
0: Já, já. Sjöset. Ok.
1: Og hérna ætlaði bara að vaða í þetta.
0: En
1: er... Það var leki, náttúrulega í salnum.
0: Já, já.
1: Í sumar.
0: Já.
1: Hann er ónýtur salurinn.
0: Ok.
1: Þannig sé, sko.
0: Já, já.
1: En sviðið í lagi og mjög gott hljóðkerfi í salnum og svo leiðis.
0: Mm-hmm.
1: En hann núna bara alveg strýpaður salurinn. Ah, ja. Nú bara við að spáði hvað á að gera.
0: Já, en sko, eru menn ekkit, eru bara þorpsbúar ekkit bara með heikaflan á loftið? Ja?
1: Jú, það búið að vera, þetta heita mál þetta á veginn sko.
0: Já, ég ætla hana, ég stiði ykkur í því að þetta, þessi framkvæmd verði ekki að veru líka, það sem að það má ekki gleyma því að ef að fólk á að koma saman eða að mynda samfélag þá þarf fólk að koma saman og það þarf að hafa einhvern stað til þess það er nóg af gistirýmum veit ég og það þarf engan að það er ekki að reyna að ljúga því að neinum að ekki sé hægt að gista á Egilsstöðum þannig að já, ég vona bara að þetta fari vel hjá okkur og ég mun stiði ykkur fram í rauðan döðan
1: Já, nákvæmlega tóra minn sko, þetta er brýmyndar eða þú því akkur er aftur að missa sjálfan á sín tíma
0: já.
1: Ég held ég að fari þrýsusnum á síðasta sjálfabali
0: já, einmitt
1: þetta er hundlegilegt
0: þetta er það
1: þetta er bara vona að þetta verði öllum valskál muni halda áfram
0: já, við ljúkum þessu bara þessum orðum Árni, takk kjærlega fyrir símtalið og eigðu góðan dagvinnur
1: takk, sem leysunur
0: Já, þetta var hann Árni Páls hérna á Egilsstöðum Já, eins og þið heyrðu þá verðist Valaskjól vera að fara að fjúka en við sjáum hvað gerist Þetta er ekki ennþá búið en við ætlum að halda áfram Já, þetta fer nú að klárast hjá mér í dag Næsta lag heita þetta Made You Love Me Ariana Grande hér á FM 957

Sabrina Carpenter, Man Child, hér á FM 957. Dóri Kápun og verið með ykkur síðan klukkan fjögur í dag. Nú fer að koma að lokum hérna hjá mér. Búin að fara við margt, fórum við Oktoberfestið, laufskálaréttina, tónleikana hjá Frikka Dóri, Hofi, 3. oktober, það Sjallaball, 3. oktober einnig, Úlfur Úlfur og Kristmundur Axel. Svo eru stór tónleikar St. Pete, 9. oktober á Hlíðarenda og það bara allt að gerast. Ég er örugglega 100% að gleyma einhverju. Við hringdum aðeins í Bolla, Má Bjarnason, tölum Þróttur, fór upp í bestu deildin í gær. Svo heyrðu við einmitt í St. Pete einnig og núna voru að klára í síðustu innkomi, þá heyrðu við honum Átna Páls á Egilstöðum, það sem að já, það er fregnir er að það er að rífa Valaskjálf þeirra stærsta félagsheimili er rífa að breyta í Hylki Hótel. Ég bara ekki sammálaði, en það bara ég át ekki, en þannig að eigendur þau gera þessu vilja, en það spurning hvernig það verður fyrir mannlífið. Ég verð með ykkur aftur næstu helgi frá 4 til 6 í boði Safran Akureyri, Túli Léttöl og Bílusól Akureyrar. Takk hérlega fyrir mig, njóti dagsins eða kvöldsins, fá okkur eitthvað gott að borða og jafnvel eitthvað gott að draka. Næsta lag, Miss Independent, Neyjó, hér á FM 957. Takk hérlega fyrir mig.

0: Kettős.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan. Á morgun.

0: 7-10.
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Ég er ennþá að vakna og svo þegar að maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnir.
3: Það fyrir 24 minnir loftinu, sko. Skemmtilegasti morgun
0: þáttur landsins. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
4: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin, tan.is.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
8: Dráttarvél eða vinnulifta? Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.

0: Morgunstíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minn. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi ekki.
2: Hvað meinaru?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjóðnum þínum sem þú ert frá að leggja til hliðar á mánuði? Hvað Jóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð? Já, það er ein króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, þetta sparareikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara sko að fasteignamarka eða verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: FM 957.
1: Á morgun.
2: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Fylgdu hljóðinu.
14: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færið okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
15: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
16: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna, þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
15: Við elskum þessar hellur.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samt

0: 5-7 Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum Kíktu til okkar á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
1: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
2: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen Allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
4: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
5: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
6: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
7: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is
8: Í dag síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og Ó, það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu staðsetningar á orkan.is. Orkan.
0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
4: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið minigolf í minigarðinum.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautum. Tan.is.
10: Milwaukee verkfæradögum líkur í dag. Gildir til miðnættis í kvöld í vefverslun. Húsasmiðjan.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 milljónir núna bara frá bankanum, þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð? Þetta var ekki.
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúðarsjóðunum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði?

0: á mánuði. Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Það er ein króna, svo sé ég það er annar reikningur en að spara reikningur að 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning en 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 95 Schür.
1: Look, if you had one shot or one opportunity,

0: 9, 5, 7.
1: Í dag er síðasti dagur heilsudaga í Hagkaup. Komdu og skoðaðu úrvalið af heilsuvörum. Hagkaup.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, Skeifunni 17.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið. Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
12: FM 9, 5

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.